Ari ya sashena hema miliru kena mkathilu mwabu bedi wanane ulangao la diteo wa dikalaning hudimashlo hora kia buraru miwa tseba hema miliru haora ili ya buraru shena kina kuya ura refitile mutuwaku mwaruna kajenu mamidi mutuwaku mwaruna omu nati

Mamedine ke onketse dinare special nomoro ke ya bone ba re are ke dabi ya le ribe ke motsotso ka mora hora ya bohlano ke re tlo ya ho moruti sekete hore fa thapelo ya matshidiso ere pele re ya ho yena mamedi ke nke pina hape e ri sang ho yena e tla ka thakadi ya dihlaba ntete kwane.

Mamedi re ya leboga hle wena gaitsedi ya motho Thabiso Mafreka ka lenane o le monnate la olele re lebuile haholo ho di mahlo hora ke ya botshelela Mamedi ke nako ya hore re fetele mo ifong wa rona wa mathumisa bye bye.

0: BK Life Act bare anayo imali ele metsotso emedi pele rotla gora ya le shume tsebeletso ke rato wa nyale sedi FM ke molelwa wa ratwa wa lelwa
1: le sedi FM le tuka malaka be sehleng sena sa selemo ka mmino kaiso le sedi le buithabiso ke molelwa wa bohle o ka fetwa jwang.

0: Ponte wa Selepo, lerato la hao.
1: Amere a sebele tswale sedi re tle re leboe jalo DJ Lava setse mashume a mararo tse ratwang o tlo reng ya borobong go tla kwana go reng ya le shemele mesimedi ke sena poetseng se bapadi se mathanka motsiotsio se hlabantlatse kotsikotsi se tlo tsamaya le wena monate o tlwa kwana go reng ya le shemele mesimedi mo watlang o sia teng a ke go reng ya boraro mo ke tlabeng ke re o sebeditse o re kane ngwanena wa motho ke itse nna le wena a ile mafelo a beke ntho re kopanyang ke pina re pina.

jamashema mabedi la besero bomeso. Eish. Ina wata. Mama seva la ufilwe na unu. A baby girl. Mafirabi. Natumuka lolo ponto wa salabola sedi ya fe. Rafael e beaten back. 086-0003-084 Ntezezi. Kwa kalaponto wa salabu kima nyekite kanasa sila solo kacheno.

0: semo tsapo mo tsi wona wa ga mme se jolo se bele jolo se
1: setso saka puo yaka station saka lesedi fm le kitika wena kgweding ena ya botshaba ke molelwa

0: A ponto wa selebo e shebe na kwa na poesi hantle hodima hloho hora ke ya pele ditaba tsa hora ya pele ke diballo ka leleme la Sesotho ke mosiwa tshewi empa pele ho moo o re neletsa dihlotsa teng
1: ba etapele ba mekga ya dipolitiki ba ngwaka tshehetso ya bagethe di khobeshano pakeng tsa EFF le batshehetsi ba Ngizwe Mqhunu di tswela pele a theo tsa matšhaba moporesidente wa Ukraine o leboga moporesidente wa America Donald Trump mamedi tsena le tse dingwe go kenyeletsa le tsa bolipi ke tsena di a latela.

0: Ponto wa selepo le rato la hao
1: pina ka morapina lesedi fm
2: mamedi wa tsebeletso ya lesedi ele shume mesotso ka mora hora ya bobidi re tlo fumana motswako wa mafelo a beke ke moqebela ka tsheno ke itse kgwedi ena le matsatsi a ke matsatsi a makaitsumane ke matsatsi a le shume le metso e re bong ka tsheno motswako wa rona re utlisetsa jalo ke a DJ Ofara

maneti bana basebetsa mole press mawaza ke molani wa press o tla ka mara press mole ntenge ke mo ke lenteng bona mo rwati wa tsebele tswala sedi wetsa langa mole ntenge wetsa langa mole ntenge go ntshware nomoro tsa mahala tsa 0860003084 ke mo ke ditseng ding bona mo rwati wa tsebele tswala sedi nna lo wena ke batla ntshware re ke re bua wetsa la mole ntenge radio ka bihe tlo radio ka mata radio mo le manga wa tsebe ha wa fela yena ke tsipi ye tsanga mo di mo moholo mo di mo wa tsipi ya simpala ke le tsintaki ke le tsim swake ha itse tsume radio ha mata radio ba re ke sati sati sati sati mo le ntse ke mo ke le ntse ke ke ba longi man

motjodi wa hawa sebele ba be di sebe metsotso ke e le shumele metse medi le sekoto re furaletse hora ya borobong ho sa wa le monate hape maqhubung a gaso ke moqebelo bekeng dumela we sehle o letseleng o lelapeng o le mosebetsing la ka dibitso ke dikeledi magesene ke ngwana na ke lady soski re motswang le health wa motsotsong wa hajelo fitlela hore nyane le shumele metse e medi ha o le jwalo ho jwalo ga ise diaka. Hello, hi. A ke motlile le tlhona lo tsholo ke nna nenga go tsometse se maratswana se tulo ba ke engelsana no la meritito a go tsoma letse ga itsedi ya ka e motho maratu ya ke mzo wa ke wa kachela a tho wa letsona di watla monato to horeng yana ya botshelela o fetlela horeng ena a ya borobong mo nna lwana hera ja ga nka feta na maqhubu ho re ba horeng ya o qetela wa metse ka pina bonate kona sebe letseng ya tse ya lesedi mo ka mo xa ba tsamaya le ka bza heavy points ba re abula ditsela

Lesomelamosumemesosuperrekena gore nyapelo mamedi ke sonta ka jeno tla boetsang 086 3003084 ke sonta re batla utlwa ka morero wa gago wa letsatsi 086 3003084 o lesedi FM.